moto moko achalite Buna kula kisayo Denge usari Telema Twende dalilaka Mwana umbalele lakate Luka umuzwa Haa